0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет? Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
4: Рок. Зи Рок.

G-Rock. Здравейте, аз съм Стефан Вълдоурев. Вие слушате новата ми песен. Тази песен не е за любов,

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Започваме с важна информация за шофьорите. Днес и утре от 7 сутринта до 20 часа при 55-я километър на магистрала Тракия в двете посоки движението ще се извършва в една лента. Промяната в организацията се налага заради ремонтни дейности на асфалтовата настилка там, а заради дейността ще ограничено преминаването в изпреварващите ленти в двете платна. Трафикът ще се осъществява в активните ленти за движение. А от днес до петък ще бъде ограничено движението в платното за София между 274 и 275 км на магистралата край Ямбол. Там ще се монтират нови фуги на съоръженията. Ограниченията се въвеждат и в платното за София между 284 и 275 км на магистрала Тракия. Движението ще се пренасочва в платното за Бургас. Започна националното външно оценяване след четвърти клас. Над 55 000 четвъртокласници показват днес знанията си по български език. За 60 минути децата трябва да решат тест от 25 задачи, а за учениците с специални образователни потребности времето за решаване на теста е с 30 минути повече. Изпитът започна в 10 часа. Резултатите от двете малки матури ще бъдат обявени до 15 юни. Преди малко приключи съвета за сигурност към Министерския съвет, на който министъра на икономиката внесе предложение за смяна на особения управител на Лукойл и предстои днес да вземем решение на Министерския съвет. Това съобщи в началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев. Той подчерта, че няма да има промяна в срока на майчинството и няма да има намаляване на пенсиите с нито 1%. Напротив, те ще се увеличат, заяви Радев в разрез с изказвания на свои депутати от последните дни. Междувременно от Възраждане поискаха ставката на Константин Проданов заради думите му, че не всички пенсионери ще умрат от глад заради 2 евро. В декларация от парламентарната трибуна от Възраждане остро осъдиха вчерашното изказване на депутата от Прогресивна България в бюджетната комисия по адрес на българските пенсионери и желаното от мнозинството отпадане на COVID-добавките им. А че всички са знаели какво се случва в района на Баба Алино във Варна, това заяви Коста Стоянов от Възраждане днес пред БНТ. Той каза, че трябва да бъдат запорирани сметките на украинската групировка КУП, която има много имоти и продължава да купува още, не само в община Варна и по Черноморието, заявява още Стоянов. Днес парламентът събра кворум от 210 народни представители и започна работа, като депутатите предстои да гласуват окончателно поправки в закона за водите, с които се укрупняват водните дружества в страната ни и се ограничава цената на водата до нивата на социалната поносимост в различните райони на страната. Промените бяха гласувани на второ четене в извънредна бюджетна комисия вчера, защото са важни за изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост. А днес парламентарното заседание започна с минута мълчание в памет на Любен Дилов син. Тя беше поискана от партията, от която той беше депутат, ГЕРБ СДС, след кончината му вчера. От света, Украина ударила петролен терминал в Санкт-Петербург. Това съобщи украинския президент Владимир Зеленски. Атаката идва в деня, в който в града започва Петербургският международен икономически форум или така нареченият Путински Давос. 7 души са загинали, 11 са били ранени при украинската атака с дронове в контролираната от Русия Донецка област. Дронът е ударил пътнически автобус между Москва и Симферопол в Крим. Украинската атака идва ден след като руски удари убиха 22 души и раниха 130 на различни места в Украина.
0: Рок. Зирок.
1: Якуб Мешник продължи впечатляващото си представяне на Ролан Гарос и се класира за първия полуфинал от големия шлем в кариерата си. 20-годишният чех надаля над бразилската сензация Жоао Фонсека с 6-4, 6-3, 7-6 и си осигури място сред четиримата най-добри в Париж. С успеха си той стана първият чешки тенисист, достигнал полуфинал на турнир от големия шлем от близо десетилетия насам. За последно това направи Томаш Берих на Уимбълдън през 2017. Спор за мястото на финала Меншик ще се изправи срещу Александър Зверев. Германецът вече има победа над младия чех през този сезон, след като го победи в 3 сета на турнира в Мадрид.
0: Рок. Зирок.
1: Днес преди обяд над повечето райони ще преполадава слънчево време, около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в южната половина от страната и северозападните райони ще вали краткотраен дъжд с гръмотевици. ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизтока. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. София около 26.
0: Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Има момент, в който индустрията вече не помага на групата да стане по-голяма, а започва да използва това, което вече е разпознато в нея. Това е тънка граница, защото отвън всичко може да изглежда като нормално продължение. Има нов албум, ново турне, нов сингъл и нова кампания. Машината работи, публиката очаква, лейбълът планира, а медиите питат какво следва. Но вътре в този ред може постепенно да се промени посоката. Музиката вече не води системата. Системата започва да изисква от музиката да се повтаря в удобна форма. Това не става изведнъж. Рядко има един момент, в който групата ясно предава себе си. По-често процесът е бавен. Успешният звук се превръща в очакване. Успешният образ се превръща в задължение, а успешният припев се превръща в модел. След един голям албум или хит, машината започва да търси повторяемост. Не просто нова песен, а нова версия на вече доказаното. Не просто развитие, а развитие в граници, които да не изплашат пазара. Тук индустрията престава да бъде инфраструктура и започва да става потребител на групата. Тя използва гласа, лицето, стила, логото, историята и очакванията около музикантите, за да произведе следващ разпознаваем продукт. Това не означава, че музиката непременно става слаба. Понякога дори в такава ситуация се появяват добри песни. Но рискът е друг. Групата започва да работи не от вътрешната необходимост, а от натиск да поддържа собствената си пазарна форма. Това е различно от компромиса. Компромисът може да бъде стратегия, когато групата знае какво отстъпва и какво пази. Тук границата вече е нарушена. Отстъпките престават да бъдат отделни решения и се превръщат в начин на съществуване. Албумът се прави, защото цикълът трябва да продължи. Турнето се планира, защото името трябва да остане активно. Сингълът се избира, защото форматът очаква определен удар. Постепенно групата може да се окаже в ситуация, в която самата идентичност се използва като ресурс. Най-опасното е, че машината често използва точно силните страни на групата. Ако тя имала мощен звук, този звук започва да се копира. Ако има силен образ, той започва да се възпроизвежда. Ако имала особен стил, той се превръща в марка. Така нещо, което някога е било живо, може да стане формула. Публиката също участва в този процес, защото често иска новото да бъде достатъчно ново, но и достатъчно познато. Машината умее да превръща това желание в натиск. Това не прави индустрията зла. По-точно е да се каже, че всяка система, която дава мащаб, има склонност да търси повторение. Тя инвестира в разпознаваемото, защото то изглежда по-сигурно. Проблемът започва, когато сигурността стане по-важна от музикалната причина. Тогава балансът между енергия, форма и пазар се нарушава. Формата вече не превежда енергията към света. Пазарът започва да изисква форма, в която енергията трябва да се побере. Затова финалният въпрос на този кръг не е дали рокът трябва да стои извън машината. Когато стане голям, това е почти невъзможно. Въпросът е дали машината остава средство, чрез което музиката достига по-далеч, или се превръща в механизъм, който извлича от групата все по-разпознаваеми варианти на самата нея. В първия случай индустрията дава сцена, звук, памет и мащаб. Във втория тя взема живата енергия и превръща в повторяем продукт. Рокът влиза в машината, защото иска да стигне до света. Машината може да го усили, да го организира и да му даде историческо присъствие. Но същата машина може да започне да изисква от него да остане разпознаваем, продаваем и удобен, дори когато вътрешната му посока вече иска друго. Тогава проблемът не е, че музиката е останала продукт. Проблемът е, че продуктът е започнал да използва музика.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Редица учебни заведения в страната са получили съобщения за поставени взривни устройства и днес, за втори пореден ден. В област Благоевград такива са изпратени на електронните пощи както на училища, така и на детски градини, като интересното в случая е, че хакерите използват старите електронни имейли, които вече почти не се използват, заявява за БНТ Ивайло Златанов, който е началник на РУО-то в Благоевград. Той допълва, че никъде не е прекъсван изпитния процес на четвъртокласниците днес. Над 55 000 четвъртокласници се явяват на национално външно оценяване по български език и литература. Резултатите от двете малки матури ще бъдат обявени до 15 юни. И към работата на Министерския съвет, където по-рано днес се състоя и съвет за сигурност, на който министърът на икономиката е внесъл предложение за смяна на особения управител на Лукойл и предстои днес да вземем решение. По въпроса, това съобщи в началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев. Той подчерта, че няма да има промяна в срока на майчинството и няма да има намаляване на пенсиите с нито един цент. Напротив, те ще се увеличат, заяви Радев. Междувременно от Възраждане поискаха оставката на депутата от Прогресивна България Константин Проданов заради думите му, че не всички пенсионери ще умрат от глад заради 2 евро. В декларация от парламентарната трибуна те остро осъдиха вчерашното изказване на депутата на Румен Радев в бюджетната комисия по адрес на българските пенсионери и отпадането на COVID-добавките им. Всички хора знаеха какво се случва, това заяви Коста Стоянов, депутат от Възраждане по случая Баба Алино в студиото на Денят започва. Той заяви, че трябва да бъдат запорирани сметките на куп по казуса с незаконното строителство близо до Варна. А че банката, от която бяха изнесени средствата за Хемос, е финансирала някои от обектите в Баба Алино, това каза пред журналисти в парламента. Днес депутата от Продължаваме промяната и бивш вътрешен министър Бойко Рашков. Прокуратурата във Варна е отправила сигнално писмо до всички нотари в съдебния район, с което ги уведомява, че е образувано досъдебно производство за документни престъпления по случая и е дала инструкции на нотариусите да не изповядват такива сделки. Става дума за изградени имоти през 2023 година, посочи още Рашков. По неговите думи има данни собственика на Куб корпорация да е напуснал страната и да се укрива в Турция, защото не може да се върне в Украйна, където подлежи на задължителна мобилизация, заяви още Рашков. А Демократична България изпраща сигнал до прокуратурата и ДАНС във връзка с данни за възможно заобикаляне на санкционните режими на Европейския съюз и риск от изпиране на пари при придобиването от Валентин Златев на имоти, свързани с Руската федерация. Това съобщават от прес-центъра на партията. Повод за действията са данни от журналистически разследвания и налични документи. От света, Украйна ударила петролен терминал в Санкт-Петербург. Това съобщи украинския президент Владимир Зеленски. Атаката идва в деня, в който в града започва Петербургският международен икономически форум или така нареченият Путински Давос. 7 души са загинали, 11 са били ранени при украинската атака с дронове в контролираната от Русия Донецка област. Дронът е ударил пътнически автобус между Москва и Симферопол в Крим. Украинската атака идва ден след като руски удари убиха 22 души и раниха 130 на различни места в Украина. И още новини от света. Иранска ракетна и дронова атака затвори международното летище в Кувейт. Има ранени хора и сериозни щети. По-рано САЩ съобщиха, че са отразили атаки срещу военни бази в Кувейт и Бахрейн и са спрели пореден танкер, опитващ се да стигне до Иран в нарушение на американската блокада на Ормузския проток.
0: Рок. Зирок.
1: Селекционерът на мъжкия национален отбор на България по волейбол Джан Лоренцо Бленджини обяви състава, на който ще разчита на първата седмица от турнира Лига на нациите, която ще се проведе в Бразилия. Българският тим, който е световен вице-шампион, започва участието си на 10 юни с двубой срещу Белгия от 19 часа българско време, а след това националите ще изиграят още 3 срещи в рамките на първия турнир от надпреварата. Ето и състава. Разпределители ще бъдат Симеон Николов и Стоил Палев, Диагонал Венцислав Антов, посрещачи Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Денислав Бърдаров, Мартин Атанасов и Жасмин Величков, централни блокировачи. Ще бъдат Алекс Грозданов, Борис Начев, Илия Петков и Преслав Петков, а либеро Дамян Колев и Руси Желязков.
0: Рок. Зирок.
1: Днес, преди обяд, над повечето райони преобладава слънчево време, около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в южната половина от страната и северо-западните райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-изток, а максималните температури днес ще бъдат между 26 и 30.

около 26. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. Рок. Зи Рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Очаква се днес Европейската комисия да предложи откриването на процедура при прекомерен дефицит за България, защото според данните на Брюксел през 2025 година дефицитът на страната ни е бил 3,5% от брутния вътрешен продукт. През тази година се очаква да бъде 4,1%, през следващата 4,3%. Според високопоставен представител на Еврокомисията, прекомерният дефицит в страната ни не е свързан с приемането на еврото, а по-скоро с политическата нестабилност през последните години и честата смяна на служебни правителства, пише БНТ. България е единствената държава, за която днес очаква да бъде предложена такава процедура. Няколко други страни от Евросъюза са поставени под наблюдение, но все още няма предложение за откриване на процедура. А президентът Илияна Йотова определи първите стъпки на кабинета Радев за овладяване на дефицита като много твърди. Смятам, че ще има още мини, които ще горят под краката им и още доста скрити фактури, които да излязат и да видим всички ние тези скрити дефицити, защото този дефицит не се е струпал през последните месеци, заявява Йотова. Остава и въпросът какъв е бил той при влизането в еврозоната, коментира още президентът. А след като по-рано днес Румен Радев заяви, че Министерския съвет ще вземе решение за смяна на особения търговски представител на Лукойл, коментари от настоящия: не съм уведомен за това решение и продължавам да изпълнявам задълженията, за които съм назначен, каза Румен Спецов пред BTV. Той беше назначен на пост особен управител на Лукойл на 14 ноември миналата година в правителството на Росен Желязков. Решението тогава беше прието неприсъствено, а назначението му стана по предложение на министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов. Спецов беше назначен, за да гарантира доставките и количествата до българските дружества от руския енергиен гигант Лукойл, на когото в същия период бяха наложени и санкции от Вашингтон заради продължаващата война в Украина. Българинът Християн Иванов, който работи като полицай в САЩ, беше прострелян по време на полицейска операция в Атлантик Сити, щата Нью-Джерси. Инцидентът е станал на 2 юни около 15 часа местно време, докато служителите на реда са изпълнявали заповед за обиск в района на 100-ния блок на авеню Норт Флорида. Ранените служители са били транспортирани до регионалния медицински център Атлантикер, като другият полицай, който е ранен, е в добро състояние. Състоянието на Християн Иванов обаче е критично. Към 22 часа той все още е бил в операционната. Тече дарителска кампания в подкрепа на полицая и семейството му, организирана от местната общност. А генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна днес в Киев. Това съобщи украинската държавна железопътна компания, цитирана от Reuters. Междувременно украински дронове удариха Санкт-Петербург по-рано. В града се събират участници в едно от най-важните икономически събития в Русия.
0: Рок. Зирок.
1: Бившият капитан на английския национален отбор по футбол Дейвид Бекъм ще бъде удостоен с звезда на Алеята на славата в Холивуд. Това съобщиха медиите в САЩ. Церемонията е насрочена за 12 юни в Лос-Анджелис. Според търговската камара на Холивуд, актьора Том Круз и съпругата на бившия футболист Виктория Бекъм ще присъстват на събитието. Откриването на звездата ще съвпадне с мача на Съединените щати срещу Парагвай на световното първенство през тази година, което се провежда в САЩ, Мексико и Канада. Бекъм има 115 мача за Англия и играл за Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Милан, Пари Сен-Жермен и Лос-Анджелес Галакси. Той е печелил титли в Англия, Испания и Франция, както и Шампионската лига през 1999 година. А междувременно националният отбор на Германия пристигна в Чикаго, за да продължи подготовката си за световното първенство, съобщава агенция ДПА.
0: Рок. Зирок.
1: Днес преди обяд над повечето райони преобладава слънчево време, около и след обяд отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в южната половина от страната и северозападните райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг и югоизтока. Максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 26. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Рок. Зирок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Компромисът в рок-музиката често звучи като мръсна дума. Свързва се с отстъпление, с отказ от характер и с приемане на чужди правила. Но това е само едната му страна. В реалната история на една група, компромисът не винаги е капитулация. Понякога то е начин да се оцелее, да се продължи напред, да се стигне до по-широка публика или да се запази достатъчно свобода вътре в условия, които вече не могат да бъдат пренебрегнати. Когато една група стане част от по-голяма система, тя рядко може да действа така, сякаш около нея няма нищо. Има договори, срокове, очаквания, лейбъли и други ограничения. В този смисъл компромисът не е изключение от индустрията, а част от начина, по който тя работи. Въпросът не е дали групата прави компромиси. Почти всяка група ги прави. По-важното е какви компромиси приема и какво остава недокоснато. Има компромиси, които засягат повърхността. Изборът на сингъл, дължината на интрото, редът на песните, сценична подредба. Такива решения могат да изглеждат външни, но често имат реално значение. Те променят начина, по който музиката влиза в света. Ако групата е достатъчно ясна в себе си, може да приеме част от тези условия, без да изгуби своя център. Тогава компромисът работи като превод. Енергията остава същата, но приема форма, която може да бъде разбрана, издадена и поддържана. Има обаче и компромиси, които стигат по-дълбоко. Когато групата започне да променя не отделни решения, а причината, поради която прави музика, опасността вече е друга. Тогава въпросът не е в един по-кратък радиомикс или в по-удобен график. Въпросът е дали групата още разпознава себе си в резултата. Компромисът става разрушителен не защото съществува, а защото започва да измества вътрешната мярка. Вместо музиката да използва условията, условията започват да използват музиката. Затова компромисът може да бъде стратегия само когато има граница. Групата трябва да знае кое може да бъде променено и кое не може да бъде предадено без загуба на идентичност. Тази граница рядко е очевидна. Понякога една външна отстъпка изглежда малка, но постепенно променя посоката. Понякога по-голяма промяна се оказва плодотворна, защото отваря нов период без да заличава предишния. Няма чиста формула. Има само способност за преценка. В този смисъл компромисът не е обратното на свободата. При големия рок той често е формата, в която свободата се договаря с реалността. Да откажеш всяко условие може да изглежда принципно, но може и да остави музиката без възможност да стигне по-далеч. Да приемеш всяко условие може да изглежда разумно, но може да превърне групата в изпълнител на чужда логика. Между тези две крайности стои трудното изкуство да се избере кое си струва да бъде отстъпено, за да се запази по-важното. Компромисът като стратегия започва там, където групата не се отказва от себе си, а избира как съществува в система, която не е по-голяма от самата нея. Това не е романтична чистота, но не е автоматична продажност. Това е работа с условията. Понякога именно така една група оцелява достатъчно дълго, за да се развие. Понякога така достига публика, която иначе никога не би я чула. А понякога така постепенно губи собствената си форма. Разликата е в това дали компромисът остава средство или се превръща в нов господар.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Зирок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Министерският съвет освободи Румен Спецов и назначи Евгений Симеонов за особен търговски управител на Лукойл, съобщава БТА. Предложението за промяната е било прието единодушно от съвета за сигурността и е потвърдено от Министерския съвет. Това пък съобщи вицепремиерът и министър на економиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев на брифинг след заседание на правителството. Пулев посочи, че мотивите за смяната са комплексни, но определи аргументите за нея като категорични. Според него Евгений Симеонов притежава необходимия професионален опит, експертиза и интегритет, за да осъществява ефективен, прозрачен и законосъобразен контрол върху дружествата от групата Лукойл. Спецов беше назначен за особен търговски управител през ноември миналата година. Намаляването на дефицита от 7,4% до 3% е възможно и зависи от мерките, които ще бъдат предложени със закона за държавния бюджет и които правителството ще предприеме. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев на брифинг в Министерския съвет. Ако обществото е готово да понесе мерките, на първо място трябва да има замразяване на доходите, както и отрязване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към средната брутна работна заплата за страната, към размера на минималната работна заплата, каза още Донев. Той изрази мнение, че трябва да има структурна промяна и консолидиране на държавната администрация, както и ограничаване на държавните разходи, независимо от какъв произход са те. Ние не пипаме делегираните бюджети и средствата за култура, образование, здравеопазване и за психиатричните болници, подчерта още вицепремиерът. Относно пенсиите, Донев обясни, че те ще бъдат увеличени от 1 юли с така нареченото швейцарско правило с 7,8%, като това се получава като среден коефициент от средногодишната инфлация и средногодишния осигурителен доход за предходната година, обяви вицепремиерът. Донев заяви, че последните две години пенсиите не са били осъвременявани по правилото, като се използваше една от двете компоненти, които то включва. Тоест, правиха се угодни на правителствата решения, посочи още министър и подчерта, че правителството не бяга от отговорност. А по отношение на COVID-добавката от 60 лева, която се изплаща към пенсиите, Донев заяви, че тя е била включена през 2022 и вече няколко пъти правителствата са правили опит да преустановят изплащането й, защото тя няма общо с осигурителния принос и COVID-мерките са преустановени във всички други държави. COVID-добавката няма да бъде изплащана за новоотпуснатите пенсии след 1 юли, обяви още Донев. А в Министерството на отбраната предстои снижаване на разходите за заплати с 10%. Това е зададено като условие от Министерството на финансите, каза министъра на отбраната Димитър Стоянов в Пловдив. Той присъства на откриването на 17-то международно изложение за отбранителни продукти и услуги Хемос 2026 в Пловдив. Иранска ракетна и дронова атака затвори международното летище на Кувейт. Има ранени хора и сериозни щети. По-рано САЩ съобщиха, че са отразили атаки срещу военни бази в Кувейт и Бахрейн и са спрели пореден танкер, опитващ се да стигне до Иран в нарушение на американската блокада на Ормузкия проток. На фона на новата ескалация, американският президент Доналд Тръмп съобщи в Труд Сошъл, че размяната на съобщения между Вашингтон и Техеран чрез посредници не е спирала. Докъде ще доведе, никой не знае, пише още Тръмп в Труд Сошъл. Новата ескалация на напрежението и на яснотите около преговорите доведоха до скок на цените на петрола. Фючърсите на сорта Брент за доставка през август се търгуваха на цена от $97 за барел.
0: Рок. Зирок.
1: Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов е направил инвестиции в Халкидики, това съобщи гръцки спортен сайт. Футболистът на ПАОК имаше труден сезон, като беше преследван постоянно от контузии, които му попречиха да се представи в най-добрата си светлина, както на клубно, така и на национално ниво. В края на сезона Десподов се подложи и на операция, поради което пропусна и финала за купата на Гърция. Изглежда обаче футболиста търси други поприща, на които да се изявява и имотния пазар е част от тях. Става ясно от материала в sporttime.gr. Юношеският национален отбор на България до 17 години ще проведе подготвителен лагер в Албания и ще изиграе две приятелски срещи срещу местната селекция U17. Първата контрола между България и U17 и Албания и U17 е насрочена за 5 юни от 18 часа българско време. А вторият двубой ще се проведе на 8 юни от 11 часа.
0: Рок. Зирок.
1: Утре въздушната маса над страната ще остане неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, По-интензивни ще са в Западна и Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е слаб до умерен. В Източна България ще се задържи от южната четвърт. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса, София около 22. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Рок. Зи Рок.

0: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
1: Рок. Зи Рок.

0: Седмица на бъдещето. Отговорни към планетата заедно.
1: В седмицата на бъдещето днес ще ви срещнем с Радослава Тодорова Рори. Мнозина я познават като един от треньорите в живот на Кантар. Добре дошла.
2: Добре заварила, благодаря за поканата.
1: Много ти благодаря за слънчевата усмивка, с която идваш. Сега обаче те слагам на твоята си плоскост. Там, където е ритъма на движението, нещо, което вероятно си е в кръвта ти. Но ти като професионалист би ли споделила с нас дали здравословният начин на живот понякога просто е въпрос на една крачка или на предварителни планове и на глас?
2: Здравословният начин на живот даже се съдържа в фразата «начин на живот». Трябва да бъде нагласа спрямо от твоите желания, как искаш реално да съществуваш на този свят. Здравословният начин на живот е нещо, с което се съблуждаш и просто без никакво усилие полагаш грижи за себе. Смисъл, не никакво усилие, не да те напряга, да те кара да излизаш от своя баланс.
1: Изградил си навик.
2: Точно навик. Навик. И отнема наистина време, докато изградиш този навик. Така че бих казала, че първо е нагласата,

0: Ли отделяш време и си постоянен и става здравословен начин на живот.
1: Точно той ми беше следващия въпрос. Какво можем да посъветваме хората, които искат да направят нещо за себе си, да влязат в този ритъм на здравословния начин на живот, който по-късно ще им даде ползите със сигурност. Но откъде да започнат?
0: Трябва да започнат с мънички цели и малки крачки, защото истината е, че ако да, ние винаги имаме някакви дългосрочни цели, които трябва да преследваме, но до тях, по пътя до тях трябва да си поставяме мънички, за да могат да бъдат лесно постижими и това да ни мотивира, защото ние веднъж, когато видим, че се получават нещата, тогава се мотивираме. Аз много пъти съм казвала, че мотивацията в своята същност тя е нещо много краткотрайно, краткосрочно, особено при дамите, и затова трябва да се поддържа, поставяйки си мънички цели, постигайки ги за седмица, две, три месец, се мотивираме още повече и така не угасва плама.
1: Не, от понеделник започвам и в петък вече съм приключил.
0: Най-често, когато си кажа в понеделник, че ще променя нещо, се провалям. За съжаление е така.
1: Да, и нова година е другия голям спектакъл.
0: Нова година, 1 януари, да. Това е често срещано, но да кажем, че това по някакъв начин пък стимулира хората. Има хора, които наистина успяват, но много са малко, наистина. Аз работя с много жени и ако, може би, не знам, 2% от тях, ако постигнат успех, и за мен е личен успех. Защото динамичното движение, дните, работата, всичко това, ние се улисаме и забравяме, че трябва да се грижим и за себе си. И чак когато се случи нещо, което да ни разтърси като здравословен проблем или нещо подобно, тогава всъщност се отдаваме на това постоянство и започваме да водим здравословен начин на живот.
1: Замислих се, че може би и влизането в една такава общност може да мотивира.
0: О, да, много мотивира. Ние го наричаме комюнити, нали, тази модерна дума, но хората около теб много мотивират. Може би първо е треньора, нашата дейност, нали? Първо ние стимулираме хората да се движат, да тренират, нали? Много е важен човека, с който работиш, но ако нямаш подкрепата на близките си от дома, е много трудно да превърнеш нещо в такъв навик. Трябва и твой партньор или приятел или съквартирант също така да ти подпомогне.
1: Да бъде партньор във всички ситуации. И тъй като заговорихме и за жени, и за партньори, в един момент се стига и до очаквано бебе. Много са хората, които твърдят, че опасно се спортува по това време, да се внимава точно какво съде. Ти като човек, който създава и хранителни, и съответно тренировъчни режими за бременни, какво съветваш? Да. Как да се подходи от жените? Няма общо решение, вероятно.
0: Няма общо решение. Със сигурност е много специфичен период и трябва да се подходи абсолютно с внимание. Първо, разбира се, консултация с наблюдаващият лекар. Но ако дамите преди това са били активни, пречка би било само ако има някаква забрана от лекарска гледна точка и някаква причина. Иначе за мен на спорта и активността трябва да продължи. Това бе едно от нещата, които ме спаси по време на моята бременност. И аз смея да твърдя, че имах най-леката бременност, която може да съществува, именно заради това, че редовно тренирах буквално до деня преди да родя. А дамите, които те първо иска да се движат, защото се страхуват, че ще качат килограми, това е най-честия случай. Здравейте, бременна съм и започнах рязко да качвам килограми. Мили дами, това е напълно естествен процес. Нормално е да качим килограми по време на бременността. Това означава, че сме здрави. Разбира се, в един нормален диапазон на килограми. Но да, това лекарите съветват, разбира се, и ние като треньори можем да покажем само най-добрия начин, по който една дама да започне да тренира по време на своята бременност. Не е противопоказно. Напротив, даже от моята лекарка, която, нали, беше част от този процес, знам, че колкото по-силни мускули на корема имаш, толкова по-лесно е раждането по естествен път.
1: Тялото ти е по-силно, съответно може да посрещне новия живот
0: по-подготвен. И съответно и после възстановяването е просто много лесно, много бързо.
1: Ако някои от нашите слушатели сега се вълнуват от тези теми, които обсъдихме вече, къде може да те намери?
0: може да ме намери навсякъде в социалните мрежи, дори в Google и в чат GPT, когато напишеш Рори, излизам, което е страхотно. Разбира се, мога само да се гордея, но в Instagram, в Facebook, в YouTube, имам и уебсайт. Предстои да имам и нещо интересно, като платформа, която може да тренирате заедно с мен, директно всеки ден, така че
1: има
0: просто
1: как.
0: Има как да ме намерите, стига да имате желание.
1: Ако имате желание да спортурвате, Рори е насреща, а това беше рубриката Седмица на бъдещето. Усетихме ритъма на движението. Благодарение на теб. Благодаря ти.
0: Няма за какво. Благодаря и аз. Рок. Зи Рок.

mixtures bridge.

0: Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България. Това се казва в нейния доклад, оповестен в рамките на пролетната икономическа прогноза от европейския семестър. Финансови санкции обаче не се предвиждат на този етап. Според данните на Евростат, дефицитът в обществения сектор у нас се увеличил от 3% през 2024 до 3,5% през 2025 година от брутния вътрешен продукт. Увеличението му през миналата година се дължи главно на ръста на заплатите в обществения сектор, по-специално в отбраната и сигурността, повишаването на социалните разходи, включително автоматичната индексация на пенсиите, както и на инвестиционни субсидии за български енергиен холдинг, се казва в доклада за страната ни. Въз основа на политическите мерки, известни към крайната дата на прогнозата, в пролетната прогноза на комисията за 2026 година се предвижда дефицит от 4,1% от брутния вътрешен продукт на страната ни през 2026 и 4,3% от БВП през 2027 година. Проблемът в България е, че няколко години подред има много нестабилна политическа ситуация с трудности при формирането на правителство. Временните правителства ясно видяха, че разходите излизат от релси, но нямаха властта да се намесят. Очевидно, това сега е първата задача за новото правителство, което изглежда, че има по-солидно мнозинство и е ангажирано да работи за отстраняване на проблема, но като се има предвид на трупванията, това едва ли ще стане в кратък срок, заяви експерт от Брюксел, цитиран от БНТ. Икономическият и финансов комитет сега има 2 седмици, за да даде становище. След това Еврокомисията ще предложи процедура за свръхдефицит срещу България, която трябва да бъде одобрена от съвета. А у нас намаляване на партийната субсидия за получен глас, без COVID добавка за пенсиите от 1 юли и без по-висок таван на дълга за сега. Това реши парламент окончателно с приетите промени, така наречения удължителен бюджет за 2026 година. До приемането на закона за държавния бюджет, размерът на държавната субсидия за един получен действителен глас от закона за политическите партии за тази година е от 1 януари до 29 април 4.09 евро, а от 30 април до 31 декември 3 евро. Това записаха депутатите. Опозицията реагира, че това е наказание именно към тях. Прогресивна България се отказва от първоначалното си намерение за увеличаване на тавана на дълга с до 3,8 милиона евро до приемането на редовен бюджет за тази година. Управляващите обаче не се отказват от това си намерение. То ще бъде предложено и одобрено от Министерския съвет, каквато е правната процедура. В противен случай от Прогресивна България рискуваха като мнозинство да одобрят решение, което Продължаваме промяната обявиха, че ще дадат на Конституционния съд, защото то би било противоконституционно. А днес мнозинството прие и COVID добавката да не се изплаща при новоотпуснатите пенсии след 1 юли тази година. Като за всички вече отпуснати пенсии, тя се запазва и ще бъде индексирана с коефициента, който се получава за усъвременяване на пенсиите по така нареченото швейцарско правило. Считано от 1 юли тази година, минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст у нас ще е 347,51 евро, записаха още депутатите.
0: Рок. Зирок.
1: Отборът от Формула 1 на Ферари продължи договора на пилота Шарл Люклер. Срокът на новото споразумение не беше разкрит, но се уточнява, че то е за няколко сезона. Предишният му контракт беше до края на 2029 година. Невероятно щастлив съм да продължа това пътуване с Ферари, казва Люклер в специално изявление. Да се движим рамо до рамо към общата ни цел да си върнем титлата в световния шампионат, добави той. 28-годишният Люклер е във Ферари от 2019 година насам. Преди този сезон пилотът беше в Алфа Ромео. През 2024 той постигна най-добрия си резултат, завършвайки трети в генералното класиране. Състезателят от Монако е спечелил 8 старта и е завършил 52 пъти на подиума във Формула 1.
0: Рок. Зирок.
1: Утре въздушната маса над страната ще остане неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна. По-интензивни ще са в Западна и Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е слаб до умерен. В Източна България ще се задържи от южната четвърт. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса, София около 22. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: След толкова разговори за натиск, формат, компромис и пазар, е лесно индустрията да остане в съзнанието само като заплаха. Машината изглажда, скъсява, подрежда, изисква и продава. Но това е само едната и страна. Ако рокът е успял да стане световна културна сила, това не се е случило само заради таланта на групите. Случило се, защото около тях е имало студия, дистрибуция и хора, които могат да превърнат една идея в трайно присъствие. Една песен може да се роди в репетиционната, но там рядко достига пълния си мащаб. За да стане запис, тя има нужда от време, помещение, апаратура, слух и дисциплина. Доброто студио не е просто лукс. То е среда, в която детайлите започват да се чуват. Китарата може да получи тежест, без да стане мътна. Вокалът може да излезе напред, без да изгуби човешкото си напрежение. Барабаните могат да станат по-големи от помещението, в което са записани. Техническото качество не е враг на енергията, която работи за нея. Силният продуцент също може да бъде помощ, а не контрол. Той може да чуе центъра на песента по-ясно от самата група. Може да разбере кое е излишно, кое трябва да бъде повторено и къде звукът има нужда от повече въздух и къде трябва да бъде стегнат. Понякога най-важната помощ не е да се добави нещо, а да се премахне шумът около идеята. Така индустрията не подменя музиката, а я довежда до форма, в която тя може да бъде разбрана. Лейбълът и разпространението дават друг вид мащаб. Без тях много силни албуми биха останали локални събития. Международното издаване, печатът, телевизията и професионалният екип не създават сами стойността на музиката, но могат да й дадат път. Публиката не може да открие нещо, което никога не стига до нея. В този смисъл машината не е само натиск върху групата. Тя е и инфраструктура на срещата между музика и слушател. Това е важно разграничение. Индустрията вреди, когато започне да изисква удобен продукт вместо необходима песен. Но тя помага, когато даде на една вече силна идея условия да стане по-ясна, по-силна и по-дълготрайна. Бюджетът сам по себе си не прави велик албум. Скъпото студио не гарантира характер. Международното разпространение не може да замести липсата на музикална причина. Но когато причината вече съществува, тези неща могат да я усилят. Затова не е достатъчно да се говори за машината само като за враг. Големият рок винаги е живял в напрежението между импулса и организацията. Без импулс индустрията произвежда празна форма. Без организация импулсът може да остане малък, неясен или краткотраен. В най-добрите случаи машината не смила групата, а й дава сцена, звук, време и памет. Тогава индустрията не прави музиката по-малко истинска. Тя й позволява да стане по-голяма, без непременно да стане по-бедна.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Открито е 2-годишното дете, което беше обявено за издирване в община Павел Баня вчера. Детето е намерено от доброволци и полицейски служители на около 3-4 км от село Александрово в посока село Осетаново. След откриването му, детето е предадено на своите близки и предстоят да бъдат извършени медицински прегледи, които са рутинна процедура за установяване на здравословното му състояние. А Министерството на образованието и науката публикува верните отговори от националното външно оценяване на 4-ти клас по български език и литература. Над 53 500 четвъртокласници се явиха на изпита днес. В четвъртък на 4 юни ще бъде и изпитът по математика. Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни. Икономическа полиция в Пловдив е разкрила схема за източване на Националната здравноосигурителна каса. Касае се за използвани около 3000 фиктивни пътеки от пациенти, които реално не са получавали услуга по рехабилитация. Това съобщи на брифинг след заседанието на Министерския съвет вътрешния министър Иван Демерджиев. Разпитани са над 35 свидетели, задържани са шестима, които към момента са заподозряни в престъпление. Повдигнати са 5 обвинения, каза Демерджиев. Според първоначалните данни, щетата за НЗОК възлиза на около 500 000 евро за една година. Испания е регистрирала рекордно високи температури през месец май в голяма част от крайбрежието си. Това предаде Reuters, позовавайки се на съобщение на Испанската държавна система за морско наблюдение. Данните показват, че 12 от дълбоководните буйове са отчели най-високите си стойности за месец май, а 6 от 14 крайбрежни станции също са измерили рекордни температури. Според Испанската метеорологична служба, явлението е пряко свързано с причиненото от човека изменение на климата. През последното десетилетие сме имали едва 7 дни с рекордно ниски температури, докато дните с рекордно високи са 221, заяви говорител на службата. Българинът Кристиан Иванов, който работи като полицай в САЩ, беше прострелян по време на полицейска операция в Атлантик Сити, щата Нью Джерси. Инцидентът е станал на 2 юни около 15 часа местно време, докато служителите на реда са изпълнявали заповед за обиск в района на стотния блок на авеню Норт Флорида. Ранените служители са били транспортирани до регионалния медицински център Атлантикер, като другият полицай, който е ранен, е в добро състояние. Състоянието на Кристиан Иванов обаче е критично. Към 22 часа той все още е бил в операционната. Тече дарителска кампания в подкрепа на полицая и семейството му, организирана от местната общност. А генералният секретар на НАТО Марк Рюте пристигна днес в Киев, това съобщи украинската държавна железопътна компания, цитирана от Reuters. Междувременно украински дронове удариха Санкт-Петербург по-рано. В града се събират участници в едно от най-важните икономически събития в Русия.
0: Рок. Зирок.
1: Националният отбор на Германия пристигна в Чикаго, за да продължи подготовката си за световното първенство по футбол, съобщава ДПА. Футболистите летяха с редовна линия на Луфтханза, а не с чартер поради екологични причини. Пътниците на борда получиха планелки на Германия на изхода на заминаването си във Франкфурт, а редовните пътници бяха настанени в икономична класа. Докато първата класа беше запазена за капитана Йозуа Кимих и неговите съотборници, а за селекционера Юлиан Нагелсман, неговият екип и длъжностни лица. Осман е насрочил първа тренировка за сряда. В понеделник германците ще се преместят в лагера си за световното първенство, което е в Северна Каролина. Бундестима започва участието си на шампионата в Северна Америка на 14 юни срещу дебютанта Кюрасао. Кот д'Ивоар и Еквадор са други съперници на Германия в груповата фаза на турнира.
0: Рок. Зирок.
1: Утре въздушната маса над страната ще остане неустойчива, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна. По-интензивни ще са в Западна и Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е слаб до умерен. В Източна България ще се задържи от южната четвърт. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса, София около 22. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Рок. Зирок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Диан Хаджийска. Рязко затопляне на времето през втората половина на юни прогнозират синоптици. Около 11-12 този месец очакваме спиране на валежите и да бъдат достигнати прогнозните максимални температури за месеца, които са от 32 до 37 градуса. А след като седмицата започна с променливо време и с предупреждения за големи количества дъжд, предупрежденията за опасно време ще са в сила и за следващото денонощие. За утре отново се създава обстановка, свързана с фронтална система над страната с циклон. Ще има доста валежи, значителни количества, надхвърлящи на места и 50 литра на квадратен метър. Оранжев код е обявен в 7 области у нас в четвъртък, а жълт код е издаден за опасно време в 12 области на страната. Оранжевият код важи за Видин, Габрово, части от Монтана, София, област Враца, Ловеч и Кюстендил, а предупреждение за жълт код е издадено за Перник, Благоевград, Пазарджик, части от Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Велико Търново, София, област Кюстендил и Пловдив. Главният секретар на Народното събрание Стефана Караславова е освободена от длъжност от днес по взаимно съгласие, това потвърдиха за БТА от пресцентъра на парламента. Правилникът за работа на Народното събрание гласи, че главният секретар осъществява неотложни административни функции на председателя на парламента по този правилник и по закон в случаите, когато не е избран председател на новоучреден парламент. Освобождаването на Караславова става няколко дни след като с промени в правилника за работата на парламента от изискванията към главния секретар отпад на това да е юрист. По информация на Дневник, тогава на председателски съвет е повдигнат въпроса дали Караславова ще бъде сменена, на управляващите декларирали, че не планират рокада. Снощи пък тя е изпратила писмо до всички народни представители и служителите на администрацията, с което ги уведомява, че повече няма да изпълнява функциите, пише 24 часа. Караславова беше назначена на поста през май 2017, освободена през 2021, но година по-късно се връща отново на поста, когато начело на парламент е Вежди Рашидов. Тя е заемала същия пост и в Правосъдното министерство. Над 53 500 четвъртокласници се явиха на изпит по национално външно оценяване по български език и литература днес. Това ще съобщи през центъра на Министерството на образованието и науката. Изпитът се състоя в над 1700 училища в страната. Учениците решаваха 25 задачи, като тези с специални образователни потребности имаха възможност да работят с 30 минути повече. Тестът по български език и литература включваше 13 езикови задачи, 11 литературни и една творческа, в която се оценяват уменията на децата да създават тексти, да изразяват собствени идеи. Междувременно Министерството на образованието и науката публикува и верните отговори от изпита днес, а утре изпитът по математика в четвърти клас. Резултатите от двата ще бъдат обявени до 15 юни. А в Цар Калоян разследва 68-годишен мъж за неправомерно получени близо 68 000 лева пенсия, съобщиха от областната дирекция на МВР в Разград. Във връзка с образуването от досъдебно производство са проведени оперативни действия от служители на сектор противодействие на икономическата престъпност. Според събраната до момента информация, средствата са изплащани като лична пенсия за инвалидност, като за целта е било използвано неистинско експертно решение на ТЕЛК. Периодът, за който са получавани сумите, обхваща времето от май 2005 до настоящия момент, а материалите по случая са докладвани в районната прокуратура в Разград. Рок. Зирок. Бившият капитан на английския национален отбор по футбол Дейвид Бекъм ще бъде удостоен с звезда на Алеята на славата в Холивуд. Това съобщиха медиите в САЩ. Церемонията е насрочена за 12 юни в Лос-Анджелис. Според търговската камара на Холивуд, актьорът Том Круз и съпругата на бившия футболист Виктория Бекъм ще присъстват на събитието. Откриването на звездата ще съвпадне с мача на Съединените щати срещу Парагвай на световното първенство през тази година, което се провежда в САЩ, Мексико и Канада. Бекъм има 115 мача за Англия и е играл за Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид, Милан, Пари Сен-Жермен и Лос Анджелес Галакси. Той е печелил титли в Англия, Испания и Франция, както и Шампионската лига през 1999 година. А междувременно националният отбор на Германия пристигна в Чикаго, за да продължи подготовката си за световното първенство, съобщава агенция ДПА. Рок. Зирок. Утре въздушната маса над страната ще остане неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, по-интензивни ще са в Западна и Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е слаб до умерен. В Източна България ще се задържи от южната четвърт. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса, София около 22. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Рок. Зи Рок.

0: Така, как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те!
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
5: Рок.

0: Easy Rock.
1: Здравейте, аз съм Диана Хаджийска. Намаляване на партийната субсидия за получен глас от 4 на 3 евро и без COVID добавки за пенсиите от 1 юли за новите пенсионери. Това реши мнозинството в парламента окончателно с приети промени в така наречения удължителен бюджет за 2026, предложени от Прогресивна България. Опозицията остро атакува. За всички вече отпуснати пенсии COVID добавката се запазва и ще бъде индексирана с коефициента, който се получава за осъвременяване на всички пенсии по швейцарското правило. Считано от 1 юли пък минималният размер на пенсията за осигурителите стаж и възраст е 347,51 евро, записаха още депутатите. Сумата е под прага на бедност, акцентираха от опозицията. Парламентът няма да увеличи и тавана на дълга, решиха депутатите, след като от Продължаваме промяната заплашиха да дадат евентуален такъв текст на Конституционния съд. Нов таван на дълг обаче одобри Министерския съвет. Новият дълг е неизбежен. Правителството взе решение днес за таван на дълга от 3,8 милиарда евро, каза на брифинг вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Той обясни, че без този дълг правителството няма да може да разплати пенсиите през месец юли. По думите му, Народното събрание трябва да го гласува до 20 юни. Според него, инфлацията към момента е 7,4%. И още от брифинга на министъра на финансите и вицепремиер Гълъб Донев, намаляването на дефицита от нас от 7,4% до 3% е възможно и зависи от мерките, които ще бъдат предложени със закона за държавния бюджет и които правителството ще предприеме, каза Гълъб Донев на брифинг. Ако обществото е готово да понесе мерките, на първо място трябва да има замразяване на доходите, както и отвързване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към средната и минималната работна заплата, каза още Донев. Той изрази мнение, че трябва да има и структурна промяна и консолидиране на държавната администрация. И още от новините днес, Евгений Симеонов е новият особен търговски управител на Лукойл. Това съобщи на брифинг вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. Румен Спецов е освободен. Предложението е прието единодушно от Съвета по сигурност и потвърдено от Министерския съвет. Причините за тази смяна са комплексни, но доводите са категорични, каза Пулев. По думите му, досегашният управител Румен Спецов не е упражнявал контрол и отчетност. А днес от икономическа полиция в Пловдив са разкрили схема за източване на националната здравноосигурителна каса, като се касае за използване на около 3000 фиктивни пътеки в пациенти, които реално не са получили услуга по рехабилитация. Разпитани са над 35 свидетели, задържани са шестима, сред които и лекари, които към момента са заподозрени в престъпление, повдигнати са 5 обвинения, съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. Европейската комисия съобщи днес, че България може да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит. Тази процедура предвижда засилено наблюдение на бюджетните разходи и мерки за възстановяване на показателите, при които е установено отклонение. В същата процедура досега са 10 държави от Евросъюза – Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Италия, Унгария, Малта, Полша, Словакия и Румъния заради превишаване или очаквано превишаване на референтната стойност на дефицита от 3% от БВП през 2025 и или 2026 година. Решението за предприемане на процедурата се гласува от Съвета на Евросъюза. А говорител на Еврокомисията днес обясни, че въпросният дефицит няма общо с влизането на страната ни в еврозоната, но е тясно свързано с политическата нестабилност у нас. Рок. Зирок. Рускинята Диана Шнайдер се класира за първи път в кариерата си на полуфиналите на турнир от големия шлем. 25-та поставена направи впечатляващ обрат срещу световната номер 1 Арина Сабаленко от Беларус в последния четвърт финал от програмата на Руан Гарос при жените. Шнайдер се наложи с 3-6, 7-5, 6-0 след 2 часа и 14 минути, въпреки че губеше с 1-4 с 2 пробива във втория сет, както и с 3 на 5 гейма. Тя обаче спечели 10 поредни гейма, с които затвори мача и постигна най-значимата победа в кариерата си. Преди днешния ден рускинята имаше само една победа над състезателка от топ 10 в кариерата си и никога не беше побеждавала водачката в нея. На полуфиналите Шнайдер ще играе с полската квалификантка Майя Хварлинка, която по-рано днес печели с 7-6-6-3 срещу друга рускиня Анна Калинская. В другия полуфинал съпернички са рускинята Мира Андреева и украинката Марта Костюк. За Сабаленка, това беше четвърта поредна година, в която достигна до четвъртфиналите на Руан Гарос, но белорускинята все още не е печелила турнира.
0: Рок. Зирок.
1: Утре въздушната маса над страната ще остане неустойчива, ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, по-интензивни ще са в Западна и Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е слаб до умерен. В Източна България ще се задържи от южната четвърт. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса, София около 22. Такава е прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология. Rock. Z-Rock. Feels familiar when the knife gets buried into my beard.

0: Зірок. Зірок. Кутията на Зірок.
1: В следващите минути ще ви срещна с група Торнадо и с един специален гост, който едва ли има нужда от представяне. Поводът е новият сингъл «Неразбран», песен за времето, в което живеем, за моментите, когато сме постоянно свързани, но понякога сякаш никога не сме били по-далеч един от друг. При мен са вокалистът на група Торнадо, Ники Здравков и Дичо.
2: Здравейте!
1: Здравейте и добре дошли! Първо да ви попитам, по колко време на ден прекарвате с телефон в ръка?
3: Кога ще почне?
2: Е, тук е. Тук не уби. Еми аз сигурно 3 часа, откъде знам?
3: Има, със сигурност.
2: 3 часа, 4 може би. Може би 1 час говориме и 2 часа скролваме. Ма и ние сме така малко. Искаме, не искаме, сме част от тази дигитална дигитален нов свят.
1: Да, точно. Да. Това е и посланието на новата песен «Неразбран», самота, отчуждение, шум, липса на истински контакт. Кажи ни, Ники, как се появи идеята за това парче?
3: Когато станах родител, така да кажем, и започнах да се сблъсквам с израстването на детето, изобщо започнах да по различен начин да виждам нещата. Започнах да си припомням моето детство, какво съм правил аз като малък, как мога да го трансферирам това към моите деца. Започнах да виждам различията между поколенията. Разбрах, че те са доста по-големи като дупка между двете поколения, колкото между мен и моите родители, което се дължи на това, че в днешно време света се изменя в пъти по-бързо. Дигитализацията навлиза изключително стремглаво с всички технологии, което е хубаво от една страна и трябва да го използваме. От друга страна е хубаво да обърнем внимание, че има и такава не толкова положителна страна, която започва да ни отдалечава като семейство, като приятели, като влюбени, като всичко. И в един момент като музикант и творец исках това да го кажа с цял глас.
1: Да.
3: Защото смятам, че това е един от проблемите на нашето време и смятам, че до голяма степен като възрастни хора трябва да обърнем внимание, за да не стане прекалено късно. Тъй като все още има възможност това да го коригираме и да го балансираме.
1: Най-малкото да намерим баланса, защото те технологиите няма да изчезнат.
3: И няма смисъл да изчезнат.
2: Някакъв баланс трябва да намерим и по средата. Но понеже ние не сме с ние и ние тепърва се сблъскваме, не знаем как да изобщо да подходим, защото и ние сме в тази цялата
1: точно за това дигитална така започна, каша. Защото не само децата, самите ние също сме, голяма част от ежедневието ни минава пред екран.
2: Аз им се карам да не са с телефона, ама те ме виждат, че пък аз съм с телефона постоянно.
3: Да.
2: Как и тя, аз всеки път така стигаме тази телефон. А ти до сега какво правиш? И вече как да му обясниш, че всъщност аз като съм бил дете, това не го е имало изобщо, не е съществувало. И като се връщах от училище, фърлях тетрадката, излизах и се връщах 10 часа вечерта, майка ми крещеше през балкона. Доди, превери се! Сега всичко телефона звъни, контрол е пълен, няма кой ти вика от тераса, изобщо нещата са много различни.
1: Така, но и ти не би пуснал децата си сами навън до 10 часа.
2: Няма как това да ги пусна вече. Е също другия проблем, който не може да си пускаме децата навън и те няма как също да се сблъскат с детството, истинското детство, което ние сме го имали. Така че не знам бъдеще, а не знам нашите внуци как ще е. Та, хубаво с децата вече, какво ще с нашите внуци, не знам. Не знам просто.
1: Интересното е, че всъщност, нали, това е съвременна тема, но усещането да бъдеш неразбран, то е нещо, което винаги е съществувало. Просто днес живеем с много повече шум. Какво се е променило и не се е променило през годините? Това да бъдеш неразбран. И по какъв начин се чувстват неразбрани?
3: Лично аз мисля, че в днешно време е по-лесно да се чувстваш неразбран, защото винаги през, пак да кажем, дигиталния свят, можеш да откриеш лек за себе си, можеш да се затвориш и това няма никакъв проблем. И тогава всичко е цветя и рози. Ти си в изолирана среда, ти нямаш аргументация отстрани, нямаш дори реплика върху това, което искаш да кажеш. Каквото кажеш, това се случва. Лошото е, че така губим самоличността си, губим начина, по който да се защитаваме. Общо взето, в момента хората са доста по неубедителни в изказа си, в себе си, като личности, затварят се много по-лесно. Преди всичко се решаваше в отворена дискусия, дори в конфронтация, но лице в лице тогава се израстваха силните, истинските приятели, защото срещаш се с някой, първата ти среща е била шамари, скубери и така нататък.
1: Понякога.
3: И след това ставате най-добрите приятели, forever. Okay. Сега това е много трудно да се случи. Да.
2: Как ще си намерят половинки в живота, как ще се стигнат това дигиталното пречи, защото на целия контрол и контакт с другия пол, изобщо с твоя си пол, не знам просто как ще ги пуснем да изгледат. Те изобщо дали ще се приспособят във външната среда, защото те от училище направо с телефона вкъщи няма навънка и аз не знам как ще.
1: Има и добрите примери. Все пак виждаме и деца навън, но пък хубаво е да говорим за тези неща, за да може да се обръща повече внимание.
2: И аз ги виждам с телефона пак в ръката седат на светофара.
1: И това го има.
3: Да. Със сигурност не сме, не е всичко черно и бяло.
1: Да.
3: Въпросът е, че колкото по-скоро се опитаме да балансираме този тренд, толкова по-дълго ще му се радваме.
1: А всъщност как се стигна до това сътрудничество между вас?
2: Имаме си мост.
1: Да, и кой е този мост?
2: Имаме си две релси, които са между нас за двамата с Ники. Ами китарист и барабанист на Торнадо и с мене свирят също Алекси и Чери. И това ни е всъщност връзката. Твориме заедно с едни и същи музиканти с Ники. Така че сме си постоянно заедно. Още заедно ни е много лесно да се видиме. Аз много си скефих на предишната песен Крещия. Много ми хареса и толкова исках да пея в нея.
3: Обаче
2: Ники реши, че има много по-яка друга идея за Неразбран и така направихме заедно Неразбран. Така че аз първи се вскочих и исках колаборация, защото много си схевих на Крещия. И така. И сега се радвам, че сме заедно. Съжалявам, че не спей в Крещия. Сега топа не може всичко в този свят.
1: Освен самата песен, важна част от Неразбране и видеоклипът, той също разказва история. Всъщност, когато писахте песента, тогава ли се появиха тези образи към видеото или след това виде като идея?
3: Образите към видеото, то много странно става при нас целият процес на писане на музика, особено при мен, аз не съм някакъв изявен текстописец, нямам това дар слово, така да кажем. При мен всичко и да свише. Или се събуждам някоя сутрин с пулс 150 и започвам да пиша някакви неща, за да не ги забравя. Или съм повлиян от някаква тематика и понякога просто ми идва някаква идея. По същия начин стана и с това парче. А когато трябваше да запишем клипа, благодарение на Ники Цветков и Рони Студио, нали, изключително искаме да благодарим на нашия колега и в музикално отношение, и като режисьор на клипа. Когато се събрахме с него и му разказах каква е идеята, в самия диалог започнаха да изниква сцени. И всъщност събрахме много бързо пъзела, като стартирахме с тази маса, с спомени върху нея, различни снимки от нашето детство с Дичо, за да пресъздадем всъщност идеята, че ние затова сме станали това, което сме, защото имаме хубави спомени, имаме много приятелства, които могат да се изборят на... В един чувал може да изложим като зранца и той пак ще се препълни. Това е истината на живота и всъщност оттам тръгна цялата работа. След това влезахме в тематиката, нали, домашна обстановка, как влизаме в конфронтация с децата. След това пробуждането, на детето. Той иска да усети от това, което ние му разказваме. Защото той е като една приказка. Ти му разказваш, ей, тата или мамо, едно време, ако знаеш, градинката на Кристал, събирахме с китара.
1: Но обаче не звучи така назидателно, нали? Да, ние сме били там, това сме правили, пък вие сега само си стоите на дивана.
3: Общо взето, да, опитваме се да го пренесем като наистина, като една вълшебна приказка, за да могат те да опитат от меда, както се казва, да бръкнат в кацата, защото е прекрасно чувството да общуваш на живо, да разгледаш чужд човек през призмата на разговора, е нещо прекрасно.
2: В крайна сметка, малкият Ники, който много доведохме тук, той е пианист на групата и е син на Ники.
1: Точно това ще я да кажа, да. Че е участник Никола.
2: Да, беше готино, че днеска, като беше с нас там на едно друго място, не го споменавам, пак в една телевизия, на радио. И той каза, че всъщност много не е засегнат дигитално. И може аз така, като гледам, може би благодарение на инструмента, на пианото, той някакси излезнал от това дигиталното и е намерил някакси ниша, която малко да го държи в страни от дигиталното, да си бачка повече с пианото, да си има група, да се събират повече приятели, момчета, по-често да могат да си контактуват и защо тия неща. Така че в крайна сметка, освен спорта и музиката, аз не виждам друга алтернатива, с която може малко или много да измъкваме децата от този дигитален свят. Така че всеки родител трябва да мисли за спорта и за музиката по някакъв начин, да вкара децата си в тази ниша. Защото малкият наистина ми се изглежда като спасен някакси от тая.
3: Да, той е живия пример, че когато по някакъв начин ангажираш вниманието на едно дете в спорт, в музика или каквото и да било,
1: да,
3: изкуство,
1: театрално и така нататък.
2: Рисуване.
3: В един момент детето си избира своята насока и в повечето случаи му харесва нещо. Въпросът, че трябва да им даваме право на избор и трябва да сме постоянни в това нещо. Защото един път отключили детето нещо, със сигурност то почва да го преследва. И както е в случая, нали, с Ники, той е вглъбен. Има си кумири в музиката, общува с тях. Той е виждал толкова много мои идоли, които аз не съм и мечтал като дете да видя. Той ги е виждал наживо. Има снимки с тях. Докосвал се, говорил си с тях. Това е нещо уникално за едно дете на между 10 и 15 години. Той живее в сънищата си живее.
2: Еми това е да има 6-7 изкуства и това е алтернативата, да. Тези изкуства да се предлагат на децата, за да може да излезе в дигиталния свят. Това ще бъде разцвета на културата, пък този момент, ако можеш да си набутаме дори и насилствено децата в изкуствата и така ще ги развиваме много по-добре и защо сега момента. Всички родители трябва да го мислиме, да ходиме в посока изкуства.
1: Да, изкуство, творчество, някакви занимания, които са извън екрана.
2: Извън екрана.
3: Това са моите млади.
2: Защото физиката, биологията в училище няма как да ги откъсна от това нещо. Така че момента идват точно на изкуствата, тези 6-7 изкуства, които сме заобиколени тях, които децата могат да ползват. И за всяко дете, според мен, има место в тези изкуства. Така че всеки родител може да си спаси децата по този начин.
1: Да.
3: И това са нашите бъдещи таланти. Трябва да не забравяме, че в България има страшно много таланти, просто все още не са
1: открити.
3: Открити.
2: Това ми казва твой сина ти преди малко, че било толкова много групи, имало в училище и то метал свирали. Имал са примерно 10-15 групи в самото училище. И явно има връщане на тази сила в този рок и тази среда. Така че само мога да се радваме, че нещата се случват и там. Да. Върват нещата.
1: Премиерата на Неразбрана не беше просто едно качване на клипа в интернет. Вие го представихте и в Столичен клуб.
3: Точно.
1: Как премина това тази вечер и какви бяха първите реакции?
3: Дичо ще каже като човек, който съвсем странично гледа на реакциите към нашата група, но това, което аз мога да кажа, аз бях изключително приятно изненадан от това, че самата концепция на клипа и това, което прожектирахме пред хората, беше разбрано. Тоест не останаха неразбрани. И всъщност повечето от хората свързаха веднага текста с видеото. Тъй като този проект стана много бързо. Такава беше идеята. Нали, казваме, дедлайна е тогава, трябва да се случи и това е. Нали. И хората наистина много приеха много лично парчето, което на мен лично много ми хареса.
2: Бяхме на правото место с правилната група, защото в крайна сметка свинга е един от тези емблематични клубове рок поначало, които нещата с рок музиката последните 20 години, така всичките минаваме от там. И аз имам там поне 100 концерта с какви ли не формации, с Dead Bass, коли не съм свирил. Така че беше голям кеф, че сме пак в този бастион на рок-н-рола. Хубавото е, че пък аз съм голям фен на Черри и на Алекс. Те се свирил 13 години с тях вече. И в тази музика на Торнадо, там пък те свират в по-тежкия стил. Не са в моя стил, пък аз обичам повече тежката музика. Отделно да не говорим, че Ники няма такъв вокал като него, с такъв висок глас. Точно за такъв тежък рок, който има нужда България. Така че бях на правилното место в правил момент и се кефи максимално. Аз подскачах като такова, като набита кукла бях през цялото време, така подскачках. Така че беше велико.
3: Добре, че тавана е достатъчно. Да.
1: Разказахме част от историята на Неразбран. Сега е време обаче да я чуем и в ефир. Продължаваме след малко.

0: Слушахме неразбран новата песен на Торнадо с гост от вокалите на Дичо. И докато върви песента, си мисли, че това всъщност не е просто история за телефоните и въобще как общуваме днес. Тук ми е интересно мнението на двама ви, като музиканти, които често са на сцената. Как изглеждат концертите от сцената сега, когато повечето хора са с телефон в ръка? И въобще какво е усещането, когато ти гледаш отгоре, а не отдолу?
1: Ми, не знам, аз времето няма значение, ние ставаме все по-добри и все повече се кефиме. Долу хората са без телефони, между другото. Е, снимат ни от време на време, разбира се. Всеки иска да си запази част от концерта, но аз сега, като вчера бях на Майдан, примерно, не се сетих един път да си извадя концерта, пях и подскачах като подпредседател на Котлут. Така че в публиката винаги има двама трима, които сменят и другите си подскачат и се кефят и пеят. И те разбират правило, не са неразбрани общо взето. Феновете, тези, които обичат музиката, те не случайно са там и не случайно се кефят. Така че това, което наблюдавам отгоре, е, че има много млади. Много млади има, които много се кефят. Има и деца много. Така че правилната пътека сме взели. Има проводник между старото и новото поколение. Има някакво разбирателство. Стандартният рок никога няма да умре. Той ще продължава да се завръща и ще продължава да съществува. Така че ние сме в най-хуя ресор рок-н-рола. И там нещата изглеждат добре за мене. Хората продължават се кефят пълна зали. Аз и с Дед Бе правя големи концерти, особено сега от как сме заедно. Клубовете и залите се пръскат догоре по шелвете и пеенето изобщо и кефа е голям. Така че изпитвам кеф на гърба си голям, аз не знам.
2: Музиката е много въздействащ инструмент, при който няма нужда от допълнителен опият или нещо, което да ти отвлича вниманието. Ти си изпълнен с тази енергия, защото имаме игра. От една страна групата изпълнителя въздейства на публиката, от друга страна публиката му връща заряд, който той освоява, и когато тази колаборация се получи, е едно нестихващ кръговрат.
1: Една осмица.
2: Точно така. Точно така.
1: Един безкрай. Абсолютно. Един безкрай, точно. Който просто, който на всеки, който не знае и иска да го усети, трябва да отида на сцените и трябва да ходи по концерти, за да разбере. Просто там нещата наистина са невероятни. Аз лично още съм на националния стадион и Maiden свират пред мене. Вече втори ден. Сигурно още една седмица ще ме тресе.
0: Аз със сигурност беше жестоко.
1: Ще ме тресе сигурно тази треска. Сигурно така и при другите, които да пък да слушат нас. Така че нещата са много готини.
0: Да, да, просто като си говорим и за телефони, примерно има групи като Ghost, които правят изцяло концерти без телефони, забранени се, прибират се в едни специални чантички и никой не снима.
1: Лили Иванова също забранява на концертите и нямаш право да снимаш по същия начин. Тя също се сърди, спира песни по същия начин, за да, което не е лошо да го има.
0: Ами, връщаме се към по-истинското изживяване, предполагам, по този начин. И може би тук, нали, засягаме и тази тема с неразбрани телефоните и концертите, че трябва да се гледа и да се чувства музиката с ушите, очите и цялото тяло, а не през екрана.
1: Не през екрана, да.
2: Няма да забравя, миналата година бяхме на концерт на Рамштайн в Белград и за секунда си отвляках вниманието между две от песните и видях как всички пред мен бяха извадили телефоните да снимат. И си дадах, нали, това е въпрос на личен избор. Но аз бях там, за да ги видя тия хора на живо, да попия всичко с очите си и с ушите си и с краката, защото газихме в кал. Беше уникално преживяване. Аз така не съм се радвал, като малко прасенце точно в кочинг. Нямаше нищо значение на фона на сблъсъка с тия титани. И всъщност, като се замислиш, това клипче, което ти си снимал, може да го видиш от хиляди техни концерти, които са направили, но да ги видиш пред теб, да погледнеш Линдеман очи в очи, да видиш енергията, която се развиха на сцената, режисурата, която има, всичко това е уникално преживяване.
1: Ние сме старото поколение, ние сме. Аз, примерно, нито една снимка не можах си намеря в телефона от концерта на мен, защото просто не съм си вадил телефон и не съм снимал. Викам жена, викам Карин, че дай една снимка да пусна във Фейсбук. Тя като ти знаеш, че аз нямам. Просто ние сме от това поколение, дето просто телефона не ни е връзката с публиката. Аз сме си там долу, просто защото да ги гледаме, се кефим и да пеем и няма време за телефоните. И нито една снимка не качих, никой не знае, че сега тук през радиото ще разберат, че съм бил на концерт на Мейдан. Иначе
3: снимки няма. Фото няма.
0: Неразбрано, обаче не е първата песен на Торнадо за тази година. Дичо вече спомена Крещя.
1: Много яка песен. Пак не съжалявам, нищо няма говоря повече.
2: Иска само лично да благодаря на Дичо, защото ако той не беше, той не случайно е в Неразбран, парчето нямаше да звучи по този начин, който е. Това е една колаборация между двама човека, много различни типажи и всичко пасна идеално просто. Така че изключително ти благодаря, приятел.
1: Ей, аз ти благодаря. За мен е голямо.
2: А за Крещя ще си го изкрещим назаедно, не се притесняй.
1: Като идвам на концерт, ще го пея с теб просто, да, за да може на припева да влизам и аз в тази еуфория.
0: Всъщност с Крещя започва една нова ера за Торнадо. Какво означава всъщност тази нова ера?
2: Тъй като творчеството на Торнадо и албума, който издавахме през 23-та година, е събрано през вековете, ще я да кажа, през дългия период, да, на съществуване на бандата, различни периоди, различни музиканти, и това е една главоблъсканица от доста парчета, но

0: Остане тази музика, за един час може да измислиш 10 текста на,
1: да,
0: на английски език, но въпреки това с многото по-твърдо звучене, с изцяло тематика свързана с нашия бит, с нашите проблеми и така нататък, социални тематики, решихме да продължим стремглаво напред и тия дни почваме да завършваме третото парче за тази година. Като крещя, като първи сингъл, излезе така доста гротескно, защото беше провокирана малко и от ситуациите, които се случват не в България, а глобално, на световен мащаб, и една сутрин просто се събудих към три нещо с този слоган «Креща, креща, креща» и някакви думички около него. Станах, записах го и на сутринта, като се събудих, просто сглобих нещата в един текст. Но той също...
2: Браво, много, много добре си ги сглобил.
0: Да,
1: така е.
0: Но това парче също така е някаква повиквателна, един призив, нали?
1: Да.
0: Че трябва малко да се осъзнаем.
2: По същия начин да се осъзнаваме, да.
1: Двете с неразбран, две глави на една и съща история ли са?
2: Приличат си малко.
1: Има обща тема.
2: Има обща тема.
0: Но под различен ъгъл погледната.
1: Да я чуем.

0: Това беше Кръщя на група Торнадо и след две песни нови, чухме, че се готви и трета. Кога да очакваме нов албум?
1: Този въпрос съм си го сложил в книжката най-отзад и пише не отговаря.
2: Всеки път, като кажем, ами тук
3: датата, нали? Това е дедлайна вече.
1: А лошото е, че при последните парчета, които записваме и винаги се слагат дедлайни, той се спазва. Тоест, ако сега кажа нещо, това трябва да се спази. И може би ще ме бият, като излезе от студиото групата, така че предпочитам...
3: Януари 27 след това.
1: Септември месец трябва да излезе третия сингъл. Ако се умеем, ще направим още едно парче до края на годината и да се надяваме следващата година да съберем материал за нов албум.
3: И да има национално турне Торнадо, да може и аз да съм прикрепен.
0: Концерти,
3: и аз да съм
0: сега,
3: прикрепен. Да
0: как се очертава лятото?
1: Лятото по-творчески ще протече поне за Торнадо. Сега очакваме да финализираме няколко участия като с организаторите, иначе септември месец ще бъдем на Green Rock Fest в Русе. Там ще представим най-вероятно и парчето. След това ще има и официално представене. И така.
0: Значи следим социалните мрежи, за да ни уведомите кога можем да ви видим на живо. А Дичо, кажи ни как вървят нещата с D2. На каква творческа и концертна фаза сте в момента?
3: Ами с D2 скоро ще дойдем пак при теб, защото пускаме новото ни парче с Део.
0: Ще ви
3: свободен,
0: очаквам.
3: Да. Точно до 20 дена се надяваме да направим радиопремерата. Иначе тръгваме на голямо турне европейско с D2 Сента, което е така, сме заредени 15 града ще обиколим в Европа, което ще е велики момент в нашето развитие като група D2. Иначе има голямо турне в България, което с 7 или 8 града в летните театри. То се казва 100 години, така по-емблематично.
0: Кога започва то?
3: То почва първият концерт ще на 15 август в Бургас, летния театър.
1: Надявам се да няма всяка нощ валеше.
3: Дано, дано.
0: Надяваме се на по-слънчево време.
3: Август и септември ще са тези 7-8 концерта по летните театри в най-големите градове, общо взето там, където има по-големи театри. Така че това ще е началото за европейското турне, така да загряваме, както се казва. И твориме и ние така за нов албум, има материала с D2. Искаме и ние сега, не знам кога, може би другата пролет, живи здрави. Есента ще изкарам още един, в крайна сметка, сингъл, така че другата пролет и ние може да издадем албум.
1: Яко.
3: Живот и здраве. Рок-н-рол.
0: Еми, така трябва.
1: Да. С нетърпение го очакваме.
0: Наистина.
3: Да.
0: И преди да се разделим, да ви попитам, може ли рок-музиката все още да бъде форма на съпротива срещу тенденциите на времето? Да се върнем и към основата на нашия разговор и сингъла Неразбран.
3: Ми, това е задължително, тази музика, точно това, което казваш. Тя е протестна, тя е, иска да каже нещо, част от истината. Тя е много смела, като изобщо като това да се говорят истината в очите. Не знам, той в тежкия рок даже още по-силно е там, като послание цялата.
1: Да, и поне за мен винаги музиката е била опора да бъдеш прозрачен в това, което мислиш, да изказваш мнението си, да знаеш, че винаги за теб седи нещо, което те съпортва. Така че да, определено тази музика въздейства позитивно на хората да бъдат себе си, да бъдат открити, да не се притесняват да кажат това, което мислят.
3: Истинската музика просто. Това е рока. Защото аз крайна сметка D2 по същия начин, но там общо зато само за любов пееме, така малко по-сме профилирани. Докато тук в този жанр по-тежкия рок някакси мога да изкажеш много повече така неща, повече теми да засегнеш. По-ми отворена така.
0: Важно
3: да възпитаваме.
0: Да
3: по-отворена към възпитание, да.
0: И да сме отворени, за да може да се разбираме по-добре един с друг. Много благодаря на Ники Здравков от Торнадо, на Дичо. И ако не сте гледали новото видео на сингъла Неразбрано, отделете му няколко минути внимание, наистина си заслужава. Аз съм Сторми, това беше Кутията на Зирок.
3: Благодаря ми, успехи.
4: Кутията на Зирок. Рок. Зирок.

0: така. Как да намерим съкровище?
1: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
2: Ура! Ще търсим съкровище!
1: Това са те.
3: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
4: Това е голям сочен кремиш!
1: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
5: Рок. Зи Рок.

He said,

0: And sincerely yours in faith, love, and peace, your friend Archbishop Harold Holmes.
1: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Има момент, в който индустрията вече не помага на групата да стане по-голяма, а започва да използва това, което вече е разпознато в нея. Това е тънка граница, защото отвън всичко може да изглежда като нормално продължение. Има нов албум, ново турне, нов сингъл и нова кампания. Машината работи, публиката очаква, лейбълът планира, а медиите питат какво следва. Но вътре в този ред може постепенно да се промени посоката. Музиката вече не води системата. Системата започва да изисква от музиката да се повтаря в удобна форма. Това не става изведнъж. Рядко има един момент, в който групата ясно предава себе си. По-често процесът е бавен. Успешният звук се превръща в очакване. Успешният образ се превръща в задължение, а успешният припев се превръща в модел. След един голям албум или хит, машината започва да търси повторяемост. Не просто нова песен, а нова версия на вече доказаното. Не просто развитие, а развитие в граници, които да не изплашат пазара. Тук индустрията престава да бъде инфраструктура и започва да става потребител на групата. Тя използва гласа, лицето, стила, логото, историята и очакванията около музикантите, за да произведе следващ разпознаваем продукт. Това не означава, че музиката непременно става слаба. Понякога дори в такава ситуация се появяват добри песни. Но рискът е друг. Групата започва да работи не от вътрешната необходимост, а от натиск да поддържа собствената си пазарна форма. Това е различно от компромиса. Компромисът може да бъде стратегия, когато групата знае какво отстъпва и какво пази. Тук границата вече е нарушена. Отстъпките престават да бъдат отделни решения и се превръщат в начин на съществуване. Албумът се прави, защото цикълът трябва да продължи. Турнето се планира, защото името трябва да остане активно. Сингълът се избира, защото форматът очаква определен удар. Постепенно групата може да се окаже в ситуация, в която самата идентичност се използва като ресурс. Най-опасното е, че машината често използва точно силните страни на групата. Ако тя имала мощен звук, този звук започва да се копира. Ако има силен образ, той започва да се възпроизвежда. Ако имало особен стил, той се превръща в марка. Така нещо, което някога е било живо, може да стане формула. Публиката също участва в този процес, защото често иска новото да бъде достатъчно ново, но и достатъчно познато. Машината умее да превръща това желание в натиск. Това не прави индустрията зла. По-точно е да се каже, че всяка система, която дава мащаб, има склонност да търси повторение. Тя инвестира в разпознаваемото, защото то изглежда по-сигурно. Проблемът започва, когато сигурността стане по-важна от музикалната причина. Тогава балансът между енергия, форма и пазар се нарушава. Формата вече не превежда енергията към света. Пазарът започва да изисква форма, в която енергията трябва да се побере. Затова финалният въпрос на този кръг не е дали рокът трябва да стои извън машината. Когато стане голям, това е почти невъзможно. Въпросът е дали машината остава средство, чрез което музиката достига по-далеч, или се превръща в механизъм, който извлича от групата все по-разпознаваеми варианти на самата нея. В първия случай индустрията дава сцена, звук, памет и мащаб. Във втория тя взема живата енергия и превръща в повторяем продукт. Рокът влиза в машината, защото иска да стигне до света. Машината може да го усили, да го организира и да му даде историческо присъствие. Но същата машина може да започне да изисква от него да остане разпознаваем, продаваем и удобен, дори когато вътрешната му посока вече иска друго. Тогава проблемът не е, че музиката е останала продукт. Проблемът е, че продуктът е започнал да използва музиката.
1: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Rock.
1: Здравейте! Аз съм инженер Янев.
2: Спас!
3: Архитект Баровски.
1: Ние сме група
4: Балканджи.
1: Вие слушате новото ни парче
4: Камене!
1: Само по Zee